0: امن د تیرو مشال لی
1: وټیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام